0: Iya, tapi nengok ngavi lumayan na jam ko no mapat ng pada 2 minute do. Nung sebab nadi dahit pagun ato ko tu tumotok pada namot makin ngaw do hozo tapi naik ko tu kivaliti duvo kapayahan do song hamin do pahumbuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapayahan.